が槍が振ろうが宝晩までおみこし担いでわっしゃいわっしゃいわっしゃいわっしゃい。ケーキをつけろ塩巻いておくれ、わっしゃいわっしゃいわっしゃい。